đã tắt lâu rồi, lửa nghĩa quân Phan Đình Phùng đó Tông Duy Tân. Nguyễn Trung Trực lại hoàng hoa tham, đầu dám thay đầu

down. Cha đã đi đầy đau nỗi riêng, còn nghe tiếng gót nặng dây xiềng. Mẹ nằm dưới đất hay

老赵太宗，摸摸中关谋杀妹，những bờ bến là nước nông sâu. Á Âu đâu cũng lòng trong đục, vàng máu chia hai cảnh khổ giàu. Muôn nỗi đời như ánh trăng.

răng đi quay lại chiếc xa xưa, dệt tấm lòng nhân đựng gió mưa. Nghiệp lớn tôn văn vừa dựng đó, trăm năm tay lái vững vàng chưa. Ôi nhân loại, địa cầu cháy bỏng, lò sát sinh ngập máu xương rơi, lũ đế quốc như bầy quỷ sống, nướng người ăn, nhảy nhót, reo cười.

tủ sắt ngai vàng quăng xuống đất, công nông ta làm chủ đời ta. Xóm thợ Paris.

có hòn núi mát suối Lenin. Hãy về thăm quê ta Bắc Bo, nơi Bác về nguồn nước.

hỏi dòng khe ấy, hỏi tre lau. Những tháng ngày xưa bác ở đâu? Núi vẫn nghiêng đầu nghe vách đá hát cùng cây lá gió ngàn sâu. Hát rằng

trông đàn con đó vẫy hai tay cao cao vầng trán ngời đôi mắt độc lập bây giờ mới thấy đây. Người đọc tuyên ngôn rồi chợt hỏi đồng bào nghe tôi nói rõ không?

cả muôn triệu một lời đáp có, như Trường Sơn say gió biển Đông. Vâng, bác nói chúng con nghe rõ mỗi tiếng.

bác dẫn đường lên trước, bác cùng ta mỗi bước gian lao. Vui sao buổi hành quân

kai. Ôi những chiều mưa đầm lá cọ, bác vào tươi mỗi lan lều con, bữa cơm muối măng non.

ơi nói dùm ta hết tâm lòng Bác Hồ thương nhớ mỗi dòng sông mỗi hòn núi ở miền

bản đồ trên vách treo, không nói in mãi bàn tay bác chỉ đường. Tấm lịch ngày ngày nghe bác hỏi, hôm nay đâu thắng ở tiền phương.

thấy ấm lòng nghe bác gọi sáng đường, đôi mắt bác hằng trông. Các anh các chị ở trong gia, những đứa con yêu trở lại nhà. Có phải mỗi lần ta gặp bác vui như trẻ lại cùng ta? Ôi nụ cười vui của bác Hồ, miền Nam đánh giỏi, Mỹ thua to. Bác ơi, con biết con chưa giỏi quét sạch đường.

cuộc đời chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy như dòng

trời đất đó, nước non đây, còn 30 triệu con Nam Bắc quyết thắng bền gan, tay nắm tay. Còn triệu anh em đồng chí đó, 40 năm đảng óc tim này nhớ.

Ngày mai thống nhất lại non sông, mẹ được gần con, vợ gặp chồng. Ôi đến ngày ta vui sướng nhất, thỏa lòng bác lại trở về trong. Đời sẽ tươi hơn, xây dựng mới, đàng hoàng to đẹp, sáng trời đông.

lớn lên đã thấy dừa trước ngõ, dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ. Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió, tôi hỏi nội tôi dừa có từ bao giờ. Nội nói lúc nội còn con gái đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân. Đất này xưa đầm lầy chua mặn, đời đói nghèo cay đắng quanh năm. Hôm nay tôi trở về quê cũ, 20 năm biết mấy nắng mưa. Nội đã khuất rồi, xanh gì nấm cỏ, trên thân dừa vết đạn.

Ôi có phải nhà thơ Đồ Chiếu từng ngâm thơ dưới rặng dừa này? Tôi tưởng thấy nghĩa quân đuổi giặc vừa qua đây còn lầy lội đường dây. Tôi đứng dưới hàng dừa cao vút, cạnh hàng dừa tơ lá mướt xanh màu. Những công sự còn thơm mùi đất

vẫn như xưa vườn dừa quê nội, sao lòng tôi bỗng thấy yêu hơn. Ôi thân dừa đã hai lần mau chảy, biết bao đau thương, biết mấy oán hờn. Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút, lá vẫn xanh rất mực dịu dàng. Rễ dừa bám sâu vào lòng đất, như dân làng bám chặt quê hương. Dừa bị thương, dừa không cối xuống, vẫn ngẩng lên ca hát giữa trời. Nếu ngã xuống dừa ơi không uổng, dừa lại đứng lên thân dựng pháo đài. Lá dừa xanh long lanh ánh nắng theo đoàn.

mầm vết đạn đã nuôi dừa năm tháng xanh tươi. Ôi có phải dừa hút bao cay đắng để trổ ra những trái ngọt cho đời. Nghe vườn dừa rì rào tiếng nhạc, lòng nao nao tôi nhớ nỗi xiết bao. Tuổi thơ xưa uống nước dừa dịu ngọt, tôi biết đâu

Bác ơi, suốt mấy hôm dày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối xoáy quen, đến bên thang gác đứng nhìn lên. Chuông ôi, chuông nhỏ còn reo nữa. Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn. Bác đã đi rồi sao bác ơi? Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời. Miền Nam đang thăng mơ ngày hội, rước bác vào thăm, thấy bác cười. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Ôi phải chi lòng được thảnh thơi, năm canh bớt nặng nỗi thương đời. Bác ơi, tim bác

Bác chẳng buồn đâu, bác chỉ đau nỗi đau dân, nỗi thương đời. Bác ơi, tim bác